0: nyinara na me fi so ye dede oka ni nyinara na me fi so no ehia ni ntido okasa na ebedu ba ebedu sa ni ameka kire wo ne no se wan tie ni na obetie di 20 years time
1: yes
0: na sa me na chance ni ni obi o se ka wo ene wo 100,000 sa me na pe 20 cedia didi awu nya kai wo bofo
1: kai bofo
0: kai wo bofo
1: kai wo bofo
0: kai wo bofo
1: kai wo bofo
0: kai wo bofo
1: kai wo bofo
0: obi ti dem o yare onya chance pa anka djuma oyen ka nanko sewu bianka ne yare oyare oto do nko wiska no mdi na ko radio station no mdi na ko tv station se won sese sika ye den en fa manon because temre onya chance ri wan hwe chance ri ye onya chance wan hwe ni ye ye ka kire o jasanom ebe sewu kidri jajo tonom ebe sewu kidri jajoman bo ubenya HIV ye kan ni nyira ofisa ye kan kwasi asem kire o sise janom hey ukidri ebe sei ye kan ofisa ye kan kwasi asem di akire o bebe du baby 5 years 6 years no na ukidri na sei
1: apunim de
0: apunim de nyaye ka che ona wuntie no ebedu baby na bitis asem una sofo because me jajo tonom na me nja insanom na me nja mbape o kana me fi sey nkwasi asem by 5 years ahead no me hu sey jajo tonom me num na sey me kidney to say omde na ko hospital na me na ko to aduo so and aduo no so every day every week every month
2: e wo sey o FM
0: sami Jesus ka unya no wase no bisa mu sey fe na beba radio station na ebe na beba FM station an say yen say scammer masa mine ukasa wo mine ukasa wo utie mi mine ukasa jai nyo wo ye no jai he won jai obenu hu dachi be say mine ukasa say jai anyoma wo ye no emwa wo jai na sika wo nya ni sie bi
1: yes
0: sie sika ni bi na ebedu ba bi won sie bia wo be su wo sie sika na wo be su e man ya dwuma wo ye e man sika ne kase ye

ade kese bema na wotete wo no oyire na wo di wani se pray for no wo de fa ponchen na fasida ma urade na twa kroko ni se ade nyina di boa ye mani wie ye yi

sa this year was Solomon sinimu na emabu no e kandi fo e ye kosi na yusif en watcher se debi e mu ye posi fo ye nim se de koso no e yade a enye papa na entwa ye na mo se wodim na bese wonsem na wo beto se krom fo so abrim wo ma se se japade de wo ma nyade na wo mo e de